ya koko husu na ifofila hauni mundu hawa tena ula perfeitu na itebe sa sudeo pronto ya perguntas bara comeza moço anjuda guarda me hafana hauni livro sudeo koto